西まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.arにアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人、小さく大きな世界のマジック。おいおいおい、ミラケジャオララオラケレボテ。

2年間にわたって世界の4大陸32カ国の大都市から離れた小さな村を訪れ、そこに住む少年少女の世界や夢を描くプロジェクト小さく大きな世界を展開したイラストレーターで幼児教育教員のイヴァン家、本名イヴァン・ケルネルさん。そのインスピレーションはミューズのように彼のもとに降りてきました。イヴァン家さんはこのように語っています。ある日バスの停留所で待っている間、世界中で違う文化を紹介するワークショップを開くことがひらめいた。その後金銭的な援助やサポート体制を築くためほぼ1年間費やした。このアイデアは人から人へ伝わってゆき、インターネットのソーシャルネットワーク上でもコンタクトがどんどん広がっていった。このようにして一つ一つの場所でワークショップの準備が始まっていった。イヴァン家さんはジャングル、山岳地帯などラテンアメリカのさまざまな僻地で子どもたちと絵を描き、素晴らしい人々とたくさん出会ったといいます。そしてイヴァン家さんと同様、イラストレーターのメイ・クレリチさん、イヴァン家さん曰く、この世で一番可愛い女の子と恋に落ちたと語ります。彼女とは以前からの友達で、メキシコの高地でアルゼンチンにいた彼女とチャットしていて、そしてあっと思ったら恋してた。それから彼女は僕の元に来て、世界ワークショップの旅2年目から彼女と一緒にずっと来た。最近アルゼンチンに戻った際結婚して、来年はアルゼンチン全国を回るローカルバージョンの小さく大きな世界をまた2人で始めたい。そしてメイさんはある日、彼のことを好きだというメールを送ったら、遠距離すぎる、どうしようもないって返事が来たけど後悔したみたいで折り返し、彼も私のことが好きだってメールが来て、それが恋の始まり。

0: 無料の絵画ワークショップは想像外の場所でどんな文化の壁も取り払われ開かれました。子どもたちの笑顔と喜びが全ての偏見を取り除いてゆきました。子どもたちの好奇心が一番大きな助けだった。どの国でも子どもたちは興味津々で近寄ってきてくれた。お父さんお母さんたちは日々のことで手いっぱい頭いっぱいで、あまり子どもたちのことを構うことまで手が回らない、そんな印象をどこでも受けた。そんな時、僕らがエネルギー全開で絵の具、筆、色鉛筆を持って現れて、子どもたちと絵を描いたり遊ぼうと言うと、みんな喜んできてくれた。場所によっては言葉が通じず、訳すのを手伝ってもらう。プロジェクターも持っているので、アルゼンチンの子どもや遊び、ゲームなどを紹介したり、他の国の様子を見たりと、いろいろなことが子どもたちと一緒に楽しめる。グアテマラ、イスラエル、ヨルダン、ポルトガル、中国、日本、モザンビーク、エチオピア、ケニアなど、これまで訪問した国々は本当にバラエティに富んでいます。どこの国でも子どもの好奇心と遊びへの意欲は変わることがないというのがイヴァン家さんたちの結論です。学校から孤児院まで、山岳地帯の村から漁村まで、子どもが輪になって遊ぶ遊戯を歌った中米の子どもの歌エル・パロ・ボニートがどこの国でも子どもを寄せつけるテーマソングでした。
1: パロパロ
2: パロパロ。
0: ラテンアメリカ、アフリカやアジアの子どもたちはこれを歌いながら輪になって言葉ごとに指を立ててゆき、最後は両手の指を使って猛スピードで歌っていきます。

たちは現在ベースをブエノスアイレスにしていて、来年からアルゼンチンを北のラ・キアカから南のウスワイヤまで、小さく大きな世界のアルゼンチンバージョンを各地の農村学校で実施する予定です。 NPO の農村学校支援協会の支援を受け、絵画ワークショップや懇談会などを開く予定です。小さく大きな世界はアルゼンチンの教育省、文化省、法務人権擁護省、外務省と米州教育科学文化機構より学芸的重要催し物と認定され、インターネット上のイデアーメ、Facebook、YouTube や Vimeo などのソーシャルネットワークを通じて寄付を受けています。

山岳地帯、ジャングル、砂漠地帯、遠く離れたエチオピアなど、環境、文化、すべて違う場所でも共通していることがあるとイバン家さんとメイさんは言います。正直に言って、オオカミいるという遊戯はアルゼンチンだけだと思っていました。バスに2日間乗り続けてエチオピアのヘキソンに行った時、コミューンマーケットに到着し、子供たちと遊んでいると現地の遊び輪になって、真ん中に一人置いて他の子供が囲むゲームの説明を聞いていると、あ、これアルゼンチンのオオカミいると同じと分かって、皆にそれを身振り手振りで伝えて大笑いしました。他にも世界に共通する子供の遊びとして、鬼ごっこ、かくれんぼやじゃんけんが挙げられます。このことについてイバン家さんは語ります。子供の笑いのツボは共通していると思う。テレビを見たことがない子供たちと一緒にいてた時、夜になりピンクパンサーで大笑い、なんかすごく感動した。次の日、日が暮れ始めると空を指さし、もう夜でしょと手振りで伝えてき、テレビを見ようとせがまれた。8. Lo mismo sucede acerca de qué sueñan los chicos. 子供たちの将来の夢についても同じことが言えるそうです。大都市でも、道路が舗装されていないような小さな村でも、どんな夢を持ってるの？と聞くと、子供たちのその答えは似ている。サッカー選手、ダンサー、歌手、先生、お医者さんなど本当に似ている。違うのはそのチャンスのつかみ方かな。そして大自然、自然や環境保護についての関心もものすごく高い。イバン家さんは、世界4大陸どの村か一つだけ選べと言われたら選ぶのは難しいとしながら、次のことを語ってくれました。パレスチナは本当に特別だった。人々は最高に親切だった。ムスリムの人たちは本当に温かいということを家族や友人に話すと、テロやなんかで怖いというイメージがあるが、偏見に過ぎないことが分かってもらえる。信じられないくらい温かく親切で、家に泊めてもらったり、プレゼントをもらったり、食事もおごってくれる。

0: teléfono. El grillo, el grillo.
1: 思い出や音、それぞれの景色などと合わさり、エピソードにあふれ、素晴らしい旅だということが伝わります。場所は違っても、絵や歌が共通言語だったとイバンケさんは言います。写真やビデオを見るたび、その場所にいたことが今でも信じられない。特にアフリカ、エチオピアでは7つの部落を訪れた。そこに住む子どものほとんどが鉛筆やクレヨンを持ったことがない子どもたちだった。ボディーペインティングはするけれども、それ以外のことで絵を描いたことがない。紙に絵を描いたことがない子どもたち、彼らと一緒に過ごした日々は忘れられない。来年アルゼンチン全国の農村地帯の学校を訪ねる小さく大きな世界アルゼンチンバージョンを控え、イバンケさんとメイさんはこれまでの旅についてドキュメンタリーを制作しています。一人が夢見た小さく大きな世界プロジェクト、カラフルで歌にあふれた旅路となり、子どもの笑顔と絵画のマジックで世界を覆う偏見を溶かしてゆき

ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人、小さく大きな世界のマジックをお伝えしました。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集レオナルド・サンガリ。

最も有名なアルゼンチン人女性歌手となっているマルセデス・ソーサは1935年に北西地方のトゥクマン市で生まれました。彼女が生まれた家庭は貧しくて頻繁に食べるものもなかったほどでした。それにしてもマルセデス・ソーサは両親が貧困を我慢した態度と家庭内に溢れた愛情のため常に感謝していたと自分が語りました。飢餓が我々に与えた苦痛と食べ物の匂いを感じないように私たちを公園に連れて行った母の苦しみ、私たちは夜実に飢えて死にそうでした。しかし我々は完璧な家庭に恵まれました。そしてそれは私にとって非常に大事なことです。もし私は両親のような存在に恵まれていなければ、私は人生に対して軽蔑を覚えた女性になったでしょう。幼い時からメルセデスは歌うことが好きでした。そして数年後まで歌のレッスンを取らなかったのに、彼の声の質は小学校の教師たちに無視されませんでした。またその声の美しさを感じていた彼女の友人たちや近所の人たちはトゥクマン市のラジオ局に企画されたコンクールに出場するように、当時16歳であったメルセデスに激励しました。メルセデス・ソーサはレイのコンクールに優勝し、その結果週に3回ラジオ局の講堂で歌うようになりました。その時にレパートリーの必要性に直面した彼女は、当時流行っていた地元の女流作曲家マルガリータ・パラシュスの民謡曲を主に取り入れることにしました。そして両親の支持を得てメルセデスは最初の契約を署名し始め、生まれ故郷のトゥクマン州内のあっちこちで恥ずかしそうに公演を行い始めました。当時のことですが、彼女は自分のキャリアと人生の方向を変わった二人の熱心な青年と知り合いました。その二人の青年とは詩人のアルマンド・デハダ・ゴメスとギタリストで作曲家のオスカル・マトゥスでした。将来メルセデスはオスカル・マトゥスと結婚することになりますが、当時二人に伴わされてメンドーサ州に向かいました。そして彼女は進化曲運動というのを合成し有名になり始めました。

あの時をこのように思い出します。1965年に私はコスキン音楽祭に臨みましたが、私が持っていた思想のため音楽祭の企画委員会が私の出演を許可しませんでした。その時に私にはお金一銭もなくて、泊まり先に宿泊代を払わなければならなかったので、レコード10枚を買ってくれるようにカフルネに頼みました。しかしホルヘ・カフルネは舞台に上がらせました。その時私はカーハーという打楽器に伴奏され歌いました。そして大成功でした。あまりにもすごい成功をされました。レパートリーを拡大し、他の作曲家やジャンルを取り入れて、彼女は新しいレコードをリリースし、アメリカ合衆国とヨーロッパで初公演を行ったにもかかわらず、社会の一番貧しい人々の味方をし、社会の不正に対する抗議を一度も絶やしませんでした。彼女のそのような政治的な考え方は1975年以降、殺害予告や検閲の元になり、尽きるところ1979年にラプラタ市で開かれた彼女のリサイタルの際、彼女もそのリサイタルの観客も全員逮捕されることになりました。

会見の席上でどうしてボーメイを選んだかを聞かれたメルセデス少佐は以上のように答えました。1975年にトゥクマン州で講演を行った際、問題が生じたや、講演する予定だったブエノスアイレス市の劇場で殺害予告を受けました。1975年にはたくさんの好ましくない出来事が続きました。そして翌年の1976年は一層ひどかったです。また1978年に夫に死なれ、手術を受け、体系的に禁止されるようになりました。すべての雇用機会がなくなり、外国に働きに行かざるを得ませんでした。当時メルセデス少佐はアルゼンチンとラテンアメリカの大歌手として認められていたので、亡命先のヨーロッパで熱く歓迎されました。故郷との距離が耐えられないメルセデス少佐は悲しくて孤独な亡命生活を送ります。軍事独裁政権が終わる1年前の1982年に彼女はアルゼンチンに帰国し、ボノサイレ市のオペラ劇場で大成功を収めた一連のリサイタルを行います。政治的な事実になるほか、それらの公演はアルゼンチン民謡だけではなく、タンゴやロックなどを歌ったメルセデス少佐を見せます。そしてその際、後年アルゼンチンの最

ルゼンチンに定住したメルセデス・ソーサは成功に満ちたキャリアを続けますが、70枚以上のレコードのレコーディングと国内と国外で重なった公演ツアーはその例となっています。また彼女は常に観客やファンからの絶えない尊敬と愛情を受け続けます。

長い黒髪をしていたメルセデス少佐は2009年の10月にボノサイリシで死去しました。去年74歳でした。彼女はベイシューの声という愛称で知られていました。

ゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン民謡、ラテンアメリカの声、メルセデス・ソーサをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。アルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン単語エスポシト兄弟をご紹介します。

ボノサイレス州サラテ市はオメロとヴィルヒリオ・エスポーシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているので、タンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとヴィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロ、つまりホメロスとヴィルヒリオ、これはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポーシトは1918年に生まれ、ブエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには、父のヴィルヒリオは5歳になった時、自分の母親にピアノを頼み、生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ、同校に企画された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて、2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポーシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが、同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに、兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはブエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが、大学を中退したにもかかわらず、彼がその後作詞した単語の歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは、青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステラは弟子のヴィルヒリオを作曲し、音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは、若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め、一緒になったエスポーシト兄弟は当時のブエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲何曲かの作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされたタンゴ曲フジョーリーです。

0: 普段専門からはオメロ・エスポシトをタンゴの詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロ・エスポシトは詩人のオメロ・マン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afinche.
0: オメロ・エスポシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のフィリヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社アル・シエ・ヴィクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポシトは、兄のオメロと共に単語曲化粧を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ワレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポシト自身のピアノ演奏でお送りします。

0: sin luz.
1: 詩人としての活動を展開すると同時に、オメロ・エスポーシトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家、作曲家、アルゼンチン教会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒリオは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチン単語の歴史におけるベスト作詞家、作曲家5人の中の2人として表彰されています。また2人の名前は単語の世界に結びついているのに、エスポーシト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲作詞された異常のテーマはボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのはヴィルヒリオ・エスポーシトに演奏されたものです。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: 向世界
1: Right Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Right Argentina al mundo
1: Right Argentinian in the world
0: Right

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ならえ、アルゼンチンアルモンド。
3: ならえ、アルゼンチンアルモンド。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world
0: Right

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルゼンチ
2: ン、ラエ、アルゼンチン、アルモンド、
3: ラエ、アルゼンチン、インディベート、ラエ。

ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月30日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アドリアン・ラビエル大統領スポークスマンは、大統領スポークスマンは現政権の経済政策についてなどコメントを行いました。アドリアン・ラビエル新大統領スポークスマンは記者会見で、現政権の述べ、そして生産エネルギー分野、輸出、教育、保険、そして国家近代化などについて自身の考えを述べました。そしてアドリアン・ラビエール新スポークスマンの最初の記者会見となりました。スポークスマンとしての最初の仕事となりました。そして新たに内閣官房長官となるディエゴ・サンティリ新官房長官についてもコメントを出し、そして現政権は新たなステージに入ると述べました。そして政府がベネズエラに対して行う人道支援のさまざまな物質の輸送などについても発表し、スタッフのレスキュー隊員のスタッフなども派遣されていることについても言及しました。

次のニュース、メルコスール南米共同市場会議が開かれました。パラグアイのアスンシオン市で第68回南米共同市場メルコスール会議が行われました。そしてこの会議開かれ、アルゼンチンよりパブロ・キルノ外務大臣が出席しました。そしてこの南米共同市場、現在日本との貿易自由貿易協定の交渉を行っています。そして同じくベトナムともこの自由貿易協定などが懸案となっています。南米共同市場は約17億人の人口を要する経済ブロックで、これまで以上に近代的で、そしてさまざまな状況に対応していく、フレクシブルな姿勢、そして商業、貿易、投資、そして成長を促す大きな経済ブロックにこれまで以上になることが世界より求められていると、パブロ・キルノ外務大臣はコメントを発表しています。

では続いて聴いていただきます一曲は、ドンデ・セ・ヘスタ・エル・アモール、若手フォークアーティストラリー・バリオ・ヌエボで、どうぞお聴きください。

次のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はラテンアメリカ・イスラエル同盟ファウンド会議でスピーチを行いました。ラテンアメリカ・イスラエル同盟ファウンド会議でハビエル・ミレイ大統領は、反ユダヤ主義は後退するのではなく、ホロコーストが再び組織的になっていると警鐘を出すスピーチを行いました。そして反ユダヤ主義、反ユダヤ思想は我が大陸に根を張ってしまい、反ユダヤ主義は後退するものではなく、反対にホロコーストの後に再組織化が行われていると警鐘を出しています。ハビエル・ミレイ大統領はこのラテンアメリカ・イスラエル同盟ファウンド会議にカリーナ・ミレイ大統領府総書記長と共に参加し、1992年そして1994年の2回ブエノスアイレスで起きたユダヤ人コミュニティ建物などに行われたテロ抗議、爆破されたこの 2棟のユダヤ人コミュニティの建物の爆破事件について述べ、まだその真犯人は解明されていないと、南米大陸における反ユダヤ主義思想のこれまでが明らかにされることが待たれているとスピーチを行いました。

では次のニュース。カリーナ・ミレイ大統領総書記官はアメリカで行われたアルゼンチンビーフウィーク大成功に終わったと発表しました。1週間にわたって米国で行われたアルゼンチンビーフのプロモーションが行われた1週間、大きな成果を上げ、アメリカでアルゼンチンビーフの輸出を大きく後押ししたものとなったと発表しました。そして9月度にまたもう一度アメリカの大都市で再びアルゼンチンビーフウィークが行われると発表されました。そしてこの第2回目のアルゼンチンビーフウィーク、米国のマイアミ、アトランタ、そしてヒューストンなどの都市で行われると発表されました。この5月アルゼンチンから米国へ輸出されたアルゼンチンビーフ、総量1万1000トンに上って、2025年度と比べると大きく成長しており、この1年間でその総量は 369% の増加となったと発表されています。

続いて聞いていただきます一曲は、Las Madres del Amor、レオン・ヒエコというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時29分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも2度高い15度となっており、気温は高く感じられます。そして北東から南西へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速16キロの突風が記録されています。そして今日の日の出の時間は8時1分、視程は29キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 56%、 そして気圧1018ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日この晴れのお天気は続き、夜も夜空は綺麗な、星空が見えると予報が出されています。そしてこの同じようないいお天気、明日水曜日も続くと見られており、木曜日も、いいお天気が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

きます一曲は、トナーガ・ポプラル・デラ・キアカ、メラニア・ペレスというフォークアーティストで、どうぞお聴きください。

らえ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間らえ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。それプラスドイツ語そしてフランス語の番組も、過去の番組、過去の特別番組などが再放送される番組の放送スケジュールとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。らえ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。お伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲、エル・バール・デ・ラ・カシェ・ロドニー、ラ・ポルトワリアというロックバンドで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。今日は種目を変えましてテニスのニュースをお伝えします。現在英国で行われているウィンブルドンとテニストーナメント、アルゼンチンよりフランシスコ・セルンドロ選手が参加していますが、このウィンブルドン第一試合初戦でフランシスコ・セルンドロ選手はスペインのジャウメ・ムナール選手との対戦、6-1、6-4、6-3というスコアで残念ながら負けてしまいました。フランシスコ・セルンドロ選手、現在の世界ランキング第21位で

ツアーで優勝したばかりの選手なんですけれども、このウィンブルドンで残念ながらスペインのジャウメ・ムナール選手との対戦で6対1、6対4、6対3というスコアで負けてしまいました。そしてこの ATP、 このウィンブルドンで残念ながら負けてしまいました。そしてフランシスコ・セルンドロ選手はアルゼンチン人選手としてこのウィンブルドンで最も、多い試合で勝利したテニス選手。もう一人のアルゼンチン人選手はギジェルモ・ビーダス選手で、このギジェルモ・ビーダス選手につき、次フランシスコ・セルンドロ選手はアルゼンチン人テニス選手として2人目このウィンブルドンで最も、勝利を挙げた選手となっています。そしてこの、ウィンブルドン、残念ながらフランシスコ・セルンドロ選手の姿が消えてしまい、もう第一試合でその姿が消えてしまいました。そしてこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、イングランドで行われているウィンブルドンテニストーナメント、アルゼンチン人選手フランシスコ・セルンドロ選手が初戦で敗退してしまったという

では続いて聞いていただきます一曲は、ミ・エンフェルメダ、ロス・ロドリーゲスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月30日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.